onye na jese ene wo ma wo nya bi obese yesu bi ne na dia dance ensada da bia wo ye ne mo no ano pe de nya mi ase.